Да, студ конем бо, да я программ садака ти бокс почумс. Мидим вивике дю акашвани кергилин касата акашвани кергили кена дирин прочук пет пи программ ни сир понген мазат. Дирин сани бажа ругуне минут сумчика мехфиле мушайре кинтигат мадла прочучазин. Рделуксифия каскуе кенген мазат дари фидуги бажа гане минут сумчика. بچه غنم اینر سومچو سوگی که پروگرام گن مزد شهر با نچونی فیه بچه تروی که آکاشوانی دهلی کنه هندی نه انگریزی خبرون جلی بچه زین فلیکشی پروگرام چه گن مزد شامی بچه ترکنم اینر سومچوی که شامی بچه اردونی که پروگرام گن مزد اچه نمونی فیه